0: pozornosť.
1: Rock Radio Stage.
2: Až roztaje sníh a všechny ledy pominou, my lehce nebo s